0: Ciccio.
1: Never.
0: Alas.
1: Never.
0: Special.
2: Nemoj danas da me diraš, molim te. Jer ako dohvatim ovu dirigentsku palicu, pa po dupe to ambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradambaradamba